0: radio stanica
1: koju rado sluša
0: cijela porodica.
2: Sa vama kroz život korača, vaš radio Prača.

0: oružanih snaga BiH i kanaderi iz Hrvatske. Nakon Moskve, američki izaslanici stigli u Kijev na razgovore o okončanju rata u Ukrajini. Sutra generalni štrajk u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Roditelji u Mostaru traže nastavak subvencioniranja privatnih vrtića.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Širom Bosne i Hercegovine bukti više šumskih požara, zbog čega je ministar odbrane Zukan Helez jutros naredio hitno polijetanje helikoptera oružanih snaga prema Bihaću, Kalesi, Drvaru i Prozorami. Najteža situacija je na planini Raduši kod Prozorame, gdje se vatra širi prema naseljima Proslap, Kozo i Orašac. Vlada Hrvatske odobrila je slanje dva kanadera za gašenje na tom području. General major Oružanih snaga BiH Mirsad Ahmić.
3: Ono što je posebno važno, u posljednjih 5 sedmica pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u zraku i na zemlji vršili su podršku našim građanima. Preko 20 općina preveženo je istrošeno preko 650.000 litara vode, ostvareno preko 160 sati naleta i naši građani zaista kroz podršku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zapravo vrše podršku onome što je najvažnije, a to je da budemo spremni da služimo Bosni i Hercegovini i njenim građanima.
2: Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine stigao je i u Drvar i započeo gašenje na području sela Poljice, gdje je situacija izuzetno teška, a pojedine kuće već su zahvaćene vatrom. Teren nije pristupačan, a vjetar otežava gašenje. Načelnica Drvara Dušica Runić.
4: Ovaj će se vjerovatno morati proglasiti stanje elementarne nepogode, jer suše su već duži period, požari su već, kažem, opet zahvatili cijeli kanton i vrlo vjerovatno ćemo se, ako se ovo danas ne uspije sanirati, morati obratiti i van granica federacije apelom.
5: Mogli smo na tegom osnovstvu spriječiti širenje požara na ovaj dio gdje je Crnogorica i nadamo se da će se vjetar smiriti, jer izuzetno ja. Potrljajući kamenje i trupci dole pale po 200-300 metara niz strmu padinu, vatru i šire.
1: Borba s vjetrom i vatrom traje i na Dabića Poljani kod Konjica. S druge strane, u Zeničko-Dobojskom kantonu situacija je stabilnija. Helikopter civilne zaštite uspješno je suzbio opasni požar u maglajskom naselju Sikova, dok se Zenička posada od sutra ujutro priprema za ispomoć u gašenju na području Kalesije.
2: Prelazimo i na ostale aktuelnosti. Zdravstveno stanje troje djece koja su teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Cazinu nepromijenjeno je u odnosu na jučer, potvrđeno je iz kantonalne bolnice u Bihaću.
1: Djevojčice u dobi od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak i dalje u komi na odjelu intenzivne njege. Podsjećamo, do nesreće u naselju Donja Koprivna došlo je u četvrtak, kada je vozač u alkoholiziranom stanju i uslijed velike brzine udario u potporni zid na kojem su se nalazili maloljetnici. Djeca su zadobila teške tjelesne povrede, a svima im je amputirana desna noga. Vozač je odmah uhapšen i predat u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
2: Svi sudovi i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona sutra ujutro stupaju u generalni štrajk.
1: Odluku o obustavi rada donio je jedinstveni sindikat zaposlenih u pravosuđu, zahtijevajući adekvatno vrednovanje rada.

0: standarda i povećanje plaća koje ne prate rast troškova života. Vladin pokušaj pokretanja postupka mirenja u sindikatu ocjenjuju kao fingiranje i birokratsko odgađanje, te poručuju da radnici traže samo ono što su pošteno zaradili. Naglašavaju da su otvoreni za razgovor, ali samo uz konkretne ponude na stolu.
1: Svijet.
2: Izaslanici Donald...

0: Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner nakon posjete Moskvi doputovali su u Kijev s planom za okončanje rata. Istovremeno u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt održavaju se izbori, dok u Omanskom zaljevu bukti pomorski sukob nakon što je američka vojska potopila tri iranska tankera. Erupcija vulkana u Indoneziji paralizirala je aviosaobraćaj, dok u Nepalu 10 dana nakon razornih poplava i dalje pronalaze preživjele.
1: Nakon što je u Kijevu i Moskvi stupila na snagu obustava zračnih napada, Trumpovi pregovarači su kopnenim putem iz Poljske stigli u Kijev na sastanak s predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Razgovori u zgradi predsjedništva zakazani su za popodnevne i večernje sate iza zatvorenih vrata, a sam predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potvrdio je da Bijela kuća donosi novu ideju za mir.
2: Poslao sam Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, dvojicu sjajnih pregovarača. Uradili su odličan posao i poslali smo ih tamo da vide možemo li nešto postići. Postoje dobre šanse da u tome uspijemo.
1: Delegacija je prethodno u Kremlju više od 3 sata razgovarala sa Vladimirom Putinom. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov saopštio je prve ocjene.
2: Razgovori u Kremlju bili su sadržajni, konstruktivni i veoma otvoreni. Diskusija o izuzetno ozbiljnim pitanjima odvijala se u radnom formatu i neformalno tokom večere.
1: Dok delegati putuju ka Kijevu na pokrajinskim izborima u njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt, desničarski AfD u anketama vodi sa

0: Svakodnevno bukti pomorski sukob. Nakon što je američka vojska potopila tri iranska naftna tankera, oglasila se revolucionarna garda Irana.
1: Kao direktan odgovor na američku agresiju i blokadu, naše snage su uspješno ciljale i raketirale tri američka komercijalna broda i jedan dron brod. Svaki dalji pokušaj ugrožavanja naših interesa naići će na još žešću odmazdu.
0: Erupcija vulkana Anak Krakatau zatvorila je glavni aerodrom kod Džakarte, što je potvrdio i indonezijski ministar saobraćaja Dudi Purwagandi.
1: Zbog širenja vulkanskog pepela sa Anak Krakatatua bili smo primorani zatvoriti aerodrome. Više od 22.000 putnika i stotine letova, posebno prema regiji, trenutno je pogođeno ovom situacijom.
0: Iz iste regije stižu vijesti o čudesnom spašavanju u Nepalu. 10 dana nakon razornih poplava spasioci su iz ruševina i tunela spasili dvije osobe, dok se hiljade i dalje...
2: Ponavlja se problem nedostatka većih površina, navodnjavanja i akumulacija vode. Suad Selimović, predsjednik Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju kantonalne privredne komore Tuzla.
3: Ono što imamo navodnjavanja jeste samo na proizvodnji povrća u zatvorenom prostoru i ono što imamo nešto malo na Tuzlanskom kantonu, još što je preostalo proizvodnje krastavca konjšuna koji je pod sistemom kap po kap, ali evo i ove proizvodnje su drastično platile jer mnogi nisu imali dovoljne količine vode.
2: Svako ljeto je sve toplije i toplije, zbog čega je sve teže i pčelariti, kaže pčelar Zijad Hođić.
4: Pčela jednostavno ostaje bez ligla, visoke su temperature. Ja često kažem pčelarima, sad je dobro kako ćemo izaći na proljeće, čisto sumnjam da ćemo izaći sa velikim brojem zajednica.
2: I u sektoru voćarstva već se osjete posljedice suše. Iako je šljiva ovog ljeta u Gradačcu rodila, njen kvalitet nije na visokom nivou, potvrdila nam je Alma Bahić, poljoprivredna obrtnica.
5: Samo nije kvalitet. Jako je suha, nema soka i dosta je izgorla od ovoga sunca. Brud je fenomenalan, ali nema soka.
2: Zbog ekstremnih vremenskih prilika koje nas prate duži period, poljoprivrednici očekuju lošu jesenju žetvu. To bi moglo izazvati lančana poskupljenja. Suad Selimović, predsjednik Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju kantonalne privredne komore Tuzla.
3: Najveće štete su se desile na proizvodnji kukuruza, bilo da se radi o silaži, bilo da se radi o zrnu kukuruza. Tako da će cijena te stočne hrane i kabaste i koncentrovane znatno poskupjeti, a tako isto će ići lančano poskupljenje mlijeka, mesa, jaja.
2: Podrška se poljoprivrednicima na ovom području za sada ne nazire. Sve ovo će se odraziti i na potrošače. Bosna i Hercegovina proizvodi manje od 20% potrebne hrane, uvozi više od 80%. To znači da je domaća prehrambena sigurnost veoma niska. Svako zatvaranje granica, ograničavanje izvoza ili uvoza moglo bi izazvati pad ponude i rast cijena. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade u narednom periodu pojačat će komunikaciju na terenu sa poljoprivrednicima radi pružanja savjetodavne podrške s ciljem unapređenja kvaliteta i obima proizvodnje na području distrikta. Detaljnije Admir Kadrić.
7: U svom radu, posebice posljednjih godinu dvije, odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade nastoji što je moguće više biti na usluzi proizvođačima, kaže šef odjeljenja Amir Softić, nekadašnje savjetodavne službe.
8: Vrlo često se odjeljenje principira kao odjeljenje za posticaje, međutim moramo napomenuti da ovdje rade inženjeri poljoprivrede koji imaju jako puno znanja i koji između ostalog imaju i želju i obavezu da to znanje kroz savjete prenesu na naše poljoprivredne proizvođače.
7: Suštinski cilj upravo ovih aktivnosti koje ćemo u narednom periodu intenzivirati, nastavlja Softić, je
8: da imamo jaku poljoprivrednu proizvodnju u Brčkoj Distriktu Bosne i Hercegovine i u protekloj godini sam zajedno sa svojim saradnicima

0: ostalog imaju i želju i obavezu da to znanje kroz savjete prenesu na naše poljoprivredne proizvođače.
1: Suštinski cilj upravo ovih aktivnosti koje ćemo u narednom periodu intenzivirati, nastavlja Softić, je
0: da imamo jaku poljoprivrednu proizvodnju u Bačkoj listu Bosne i Hercegovine i u protekloj godini sam zajedno sa svojim saradnicima pokrenuo program zimskog savjetovanja poljoprivrednih proizvođača.
1: Kad je ovaj segment u pitanju, najkonkretnije smo boravili u desetak mjesnih za referentnim institutom.

0: odjeljenja Brčanske vlade je više nego dobrodošla.
1: Hoće li grad Mostar nastaviti subvencionirati boravak djece u vrtićima, pitanje je na koje roditelji još nemaju konačan odgovor. Nakon što su bošnjački vijećnici izostali sa sjednice gradskog vijeća, s dnevnog reda povučena je odluka kojom je trebao biti osiguran nastavak finansiranja. Dok se čeka nova sjednica, raste i neizvjesnost. Gradonačelnik uvjerava roditelje da će subvencije biti nastavljene, no pitanje ostaje. Zašto se ponovo došlo u situaciju da novca nema i može li se ovakav scenarij izbjeći narednih godina?
2: Više od 1200 mostarskih mališana koristi gradske subvencije za boravak u privatnim vrtićima. Model je uveden prije 2,5 godine jer gradski vrtići nisu imali dovoljno kapaciteta, pa su brojni roditelji bili primorani birati skuplje privatne vrtiće. Grad je subvencijama izjednačio cijenu boravka u javnim i privatnim vrtićima, no odluka o nastavku financiranja nije usvojena. Zbog nedostatka kvoruma sjednica gradskog vijeća nije održana, a na novu se još čeka. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
3: 15.9. je zakazana sjednica, imamo i promišljali smo i neke druge scenarije u slučaju da se to ne desi, znači ćemo reagirati. Uglavnom, moja poruka je da nekako smirim i roditelje da ćemo ipak sa subvencijom nastaviti.
2: No, ostaje pitanje kako će se subvencije finansirati. Proračun Mostara za 2026. godinu usvojen je tek u ožujku, a sada već u rujnu ponovno se govori o preraspodjeli sredstava kako bi se osigurao novac za vrtiće. Kritike zato ne idu samo na račun političke blokade gradskog vijeća, nego i na način planiranja gradskih financija. Adla Dizdar Hođić, projektna koordinatorica u Agenciji lokalne demokratije Mostar.
4: 2025. bilo je jasno da ona planirana sredstva od 1.800.000 nisu bila dostatna, pa se nekad u septembru posegnulo za dodatnim sredstvima kako bi se u potpunosti izvršila ta stavka, i onda je u budžetu za 2026. planirano tih 2,2 miliona, čini mi se. I onda smo evo na pragu, odnosno već u septembru, došli u situaciju da novca nema.
2: Dok se politika bavi time hoće li biti dovoljno ruku za odluku i odakle novac, vrtići moraju organizirati svakodnevni rad, a roditelji osigurati mjesto za svoje dijete. Problem je tim veći što Mostaru već godinama nedostaje mjesto u vrtićima, osobito za jaslički uzrast. Danijela Kegelj, ravnateljica javne ustanove Vrtići Mostar.
5: Vidim da kolege neke iz vrtića privatni su rekli da još neće dizati cijene, pa mi je to nekakav znak da će ta priča se nastavljati. Mislim da je bila velika šteta jer je krenula jedna dobra priča.
2: No, osim pitanja cijene, ostaje i pitanje transparentnosti. Još nema jasnog odgovora iz kojih će se proračunskih stavki i sredstva preraspodijeliti. Kritičari upozoravaju da građani moraju unaprijed znati koliko je novca planirano, kako će biti utrošen i što mogu očekivati.
4: Bojim se da nećemo daleko odmaknuti, s obzirom da grad Mostar ima tu dugogodišnju tradiciju, da tako kažem, donošenja dokumenata van zakonskih rokova.
2: Za grad je subvencija proračunska stavka, a za roditelje pitanje kućnog proračuna i sigurnosti. Najskuplji boravak u mostarskim vrtićima trenutačno je 220 maraka za jaslički program. Bez subvencije procjene su da bi cijena mogla dosegnuti i 400 maraka. Dok gradonačelnik poručuje da će subvencije biti nastavljene, roditeljima ostaje čekati službenu odluku, odnosno sjednicu gradskog vijeća 15. rujna. Za Federalni radio, Kristina Marković.
6: U međuvremenu Vlada Republike Hrvatske je na sjednici u petak donijela odluku o dodjeli 380.000 eura gradu Mostaru za sufinansiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, a kako bi Mostar mogao nastaviti subvencionirati boravak u vrtićima.

0: U Visokom je održana tradicionalna humanitarna utrka i šetnja Zlatni krug, na kojoj je za liječenje djece oboljele od raka prikupljeno rekordnih 100.000 maraka. Brojni građani i porodice poslali su poruku solidarnosti s malim herojima, a važnost podrške u ovoj najtežoj borbi istakli su gradonačelnik Visokog Mirza Ganić i direktor udruženja Srce za djecu Fikret Kubat.
1: Meni je zaista danas srce veliko, veliko iz nekoliko razloga. Jedan je upravo i ovaj, evo, kolika su sredstva skupljena, a mi imamo empatiju i pokazali smo i evo dokazali da podržavamo ovakve projekte. Veliko mi je srce zato što je Visoko puno ljubavi, puno naroda, puno naših prijatelja koji nisu samo iz Visokog, koji su došli iz različitih krajeva naše drage Bosne i Hercegovine. I naravno, srcem je puno što smo svi mi ovdje zajedno sa jednom lijepom porukom, a ta poruka je ispisana na našim majicama, znači srce za djecu. Zar ima išta vrijednije od ovoga? Nema.
2: Ljudi dragi, vi ste svi zlatini. Veliki aplauz za sve nas zajedno!
3: Ispred Husejnije smještene podno čuvene gradačačke kule. Ova dva objekta već 200 godina čine neraskidivu cjelinu i predstavljaju prepoznatljive simbole grada.
4: Kultura.
3: Premijernim izvođenjem predstave Galeb Antona Pavlovića Čehova u režiji Selme Spahić zvanično je otvoren novi teatar, nova pozorišna scena u okviru javne ustanove Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Premijerom je označen početak novog poglavlja u radu ove institucije te proširenje kulturne i pozorišne ponude Novog Sarajeva.
4: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u uličnom nogometu koji se igra u formatu 3x3 osvojila je titulu svjetskih prvaka na prvenstvu koje je održano u nizozemskom Utrehtu. Reprezentaciju sačinjavaju 4 člana i to su bili Miloš Milijašević, Arsen Knežević, Duško Subić i Dejan Živković. A na putu do finala svjetskog prvenstva, na kojem su učestvovale 32 reprezentacije, savladali su Francusku, Dansku i Japan, a onda u finalu i Latviju sa 4-3, iako su gubili sa 2-0 i 3-2. Odigrane su prve dvije utakmice šestog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je BSK na svom terenu u Krupi na Vrbasu savladao Čelik sa 3-2. Gosti iz Zenice su poveli golom Hrvanovića u 28. minuti. U 8. minuti drugog poluvremena je BSK uspio izjednačiti preko Čavića iz penala, a onda je domaćin 20 minuta kasnije došao do potpunog preokreta kada je strijelac bio Radošević. Čelik se nije predavao pa je preko Sijamije poravnao na 2-2, ali ni to nije bio konačan rezultat, jer je Keranović u 3. minuti sudijske nadoknade vremena postigao i 3. gol za drugu ovosezonsku pobjedu BSK-a. I u drugom duelu je viđen preokret u meču između Radnika i Sloge. Domaćin je poveo preko Teodorovića u 37. minuti, a istom igraču je u 54. minuti poništen gol, da bi onda Sloga preokrenula rezultat golovima španskih internacionalaca Fernija u 71. i Martineza u 83. minuti za drugu ovosezonsku pobjedu i proboj na 4. mjesto, dok je Radnik ostao posljednji i jedina su ekipa bez pobjede. Preostale tri utakmice ove runde takmičenja se igraju danas. U derbiju Sarajevo od 17:30 dočekuje aktuelnog prvaka Banjalučki Borac. U istom terminu se na Grbavici sastaju stari rivali Željezničar i Velež, dok ovo kolo hercegovačkim derbijem u Mostaru zatvaraju lider Zrinski i Široki Brijeg od 20:15. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica 4. kola i domaći timovi su opisali svih 6 pobjeda. Najubedljiviji su bili Jedinstvo protiv Tomislava i Igman protiv Čapljine, koji su slavili sa po 4-0. Travnik je na Piroti sa 3-0 pobjedio Budućnost, a Sloboda je na Tušnju sa 4-2 bila bolja od Toška. Posušje je sa minimalnih 2-1 pobjedilo Radnik, dok je Bratstvo golom u posljednjoj minuti u Gračanici savladalo Rudar sa 1-0. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 16:30 lider Stupčanica i Vitez, te od 19:30 Gošk i Zvijezda iz Gradačica. Nakon Ermedina Demirovića, koji je u petak postigao gol u pobjedi Štutgarta, još tri naša reprezentativca su postizali golove za svoje timove. Prednjačio je Samet Baždar, koji je u pobjedi Saint-Trudena u belgijskom prvenstvu nad

0: vjerom sa 4-0 postigao posljednja dva gola za svoj tim. Sa ukupno 4 postignuta gola u 3 utakmice, Baždar je trenutno i najbolji strijelac Belgijske lige. Esmir Bajraktarević je ušao s klupe za rezerve u velikom derbiju nizozemskog prvenstva između Ajaxa i PSV-a, a bio je strijelac posljednjeg gola za tim iz Eindhovena u pobjedi 3-1. Amar Memić u pobjedi Viktorije Plzen u okviru češkog prvenstva u gostima kod Artisa sa 3-0 postigao jedan gol i još je upisao asistenciju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Širom Bosne i Hercegovine bukte šumski požari, vatra prijeti kućama. Na terenu helikopteri oružanih snaga BiH i kanaderi iz Hrvatske. Nakon Moskve, američki izaslanici stigli u Kijev na razgovore o okončanju rata u Ukrajini. Sutra generalni štrajk u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Roditelji u Mostaru traže nastavak subvencioniranja privatnih vrtića.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Putevi.
4: Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Deleuša, Vraćenovići, Hum, Šćepan Polje i Zupci, Sitnica. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Dubica, Gradina, Brod Slavonski Brod, Oraš i Županja i Gradiška, Gornji Varoš. A na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Doljani Metković, Gorica Vinjani Donji, Ivanica Brga i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdo Hum saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Dio prije podneva prolazno je bilo više oblačnosti po sjevernim, istočnim i djelomično centralnim područjima Bosne. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 25 stepeni, Srebrenica 27, Tuzla 28, Bugojno Gradačac i Sarajevo 29, Bijeljina Doboj, Livno i Zenica 30, Banja Luka, Jajci i Prijedor 31, Bihać i Sanski most 32, Neum 34, te Mostar i Trebinje 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
5: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Darijana Filipović, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Sutra.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Samo da uvijek neko dođe, da me čuje, makar i grad.

te prevario, sad bih dukate od jada baš u blato bacio.

ako da uvijek neko dođe, da me čuje, makar i grado. Ništa mi više nije važno,

sam pored nje, a dao bi sve na svijetu sve, samo da sam pored nje.

Ana moja djevojčice, ovo je tvoja pisma. Spevao sam je tebi, tebi inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostaje zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i u javi, i u snu, tvoj lik je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, kako nežno i nevine, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, i vištava mora, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, kako topla i sjajna, kako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja ljubavi, volim te, volim te,

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Praća još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje i dalje.
0: Slušaj na najjače i slušaj glas Radio Praće.
3: Radio stanica
0: koju rado sluša
3: cijela porodica.
1: Radio Praća još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.